0: inu awon ipe ko ko sinu ire be ni sa tolorun ba ti e wa ran e lowo to ri bi ti igbe abi ewe wa to ko lori won tabi to ko sabe won oh o ma da o a je pe olorun ran e lowo be ni to bon to ba ri iya o di adua re lowo o ko sinu ire bẹ́ẹ̀ni tó bá ti di àárọ̀ ńlá tàbí kó tó kó síbẹ̀ tó bá ti bò sí omi tó ti bò sínú ike tàbí tó ti rọ sínú ike wàá ka àwọn sáàmù wọ̀nyí se sáàmù yìí ó máa gbé ojú rere wá bá ọ psalm 5 psalm 17 psalm 40 àti psalm 44 àgbọ̀ o psalm 5 psalm 17 psalm 40 ati psalm 44 o lo ma ta sinu omi ye so gbagbe bi mo se lo ma we ati isale o lo ti ma we ori e lo ma we last to ba je ko obirin ni o te o le bombi si ori e oju e lo ma fo last oju ati awon orun e ati bi gbogbo to ye ko mi pan lara e o lo ma bombi si last o ba ti wa lo laaro oju akoko psalm yi lo ma ta psalm 118 in to ku lara mi e di to ba je wipe ori samu pa o de mo samu pa o to ma so leleyi aye mi wonu igbe aye totun o wonu aye totun o bere ohun odun ibere odun bere ninu aye mi angeli orun ran mi lowo losu yi ori owo olorun ori ire olorun ori iran lowo jesu o se ma bere to ma soro niye wa wa gbadua wa bere ohun to fe ninu osu totun ko fe ko fi ore bere ikan lowo olorun ipe mi ko de fe toro lowo e ko fe toro 1000 lowo e nitori awon omo re ko fe ko bere nitori awon omo re pe olorun ipeye ji aye awon omo mi pada ko fe ko ta mi lo re 1000 naira be ni sa gbogbo eni o ba gbo mi ibi kibi o wo ti gbo mi ko fi olorun be o ma wu pe baba toro owo lowo e oluwa lokan ni ki toro e ko toro e lowo ipe mi pe ipe mi na de ma ta iwo na lo re bi ọrẹ rẹ sinu akanti meji ti mo fẹ pe fọ yi akanti meji lo ma lo akanti akọkọ 3246607016 3246607016 FCMB olorukọ banki yẹ wa wa ri Christ Apostolic Church Faith Revival Assembly ninu e tabi o le fi sinu account emi gangan 30 40 47 02 51 bo le kan si 30 40 47 02 51 First Bank Daniel Olufemi Komolafe Olumari ninu account ye wa wa pe number yi wa wa gbadua fo
1: 070 14 33 81 11 070 14 33 81 11 tabi 080 286 12238 080 2861 2238
0: lọ́la ọjọ́ àkọ́kọ́ bá gbàdúrà fún ọ má gbàgbé psalm 118 o ló máa kà wọnú oṣù tuntun àlàáfíà fún ọ happy new month in advance God bless you.
2: From Lagos, this is
3: Jordan 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
4: Station with a voice for entrepreneurs.